dan kitab Sirar A'lamin Nubala karya Al-Dhahabi. Ijtama'a jama'atun mithlul Fadl bin Musa wa Makhlad bin Al-Husain. Sekelompok orang seperti Al-Fadl bin Musa dan Makhlad bin Al-Husain berkata, ya, berkumpul dan berkata, faqalu, mereka berkata, ta'alu na'uddu Khisal bin Al-Mubarak min abwabil khair. Mari kita sebutkan perangai-perangai Ibnu Mubarak dalam kebaikan. Faqalu, maka mereka sebut contoh-contoh kebaikan Ibnu Mubarak. Al-ilm, beliau mengumpulkan kebaikan ilmu, seorang yang berilmu. Wal-fiqh, beliau ahli fikih, berguru langsung kepada Ibnu Abu Hanifah, kepada Al-Imam Abu Hanifah. Wal-adab, beliau juga ahli dalam adab. Wal-nahu, beliau ahli dalam ilmu nahu. Wal-lughah, dalam ilmu bahasa Arab. Wal-zuhdu, beliau seorang yang dikenal zuhud. Wal-fasahah, beliau fasih. Ketika berbicara, itu penjelasannya gamblang. Ucapannya mudah dipahami. Itu fasih. Wasyi'ru, beliau ahli dalam merangkai syair. Wa qiyamul lail, beliau seorang yang menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Wal ibadah, ahli ibadah. Puasa setiap hari. Tidak ada yang mengetahui bahwa beliau berpuasa. Wal hajj, haji. Wal ghazu, jihad di jalan Allah. Jadi beliau itu setahun sekali berhaji, setahun sekali berjihad. Kalau tahun ini berjihad, tahun berikutnya berhaji. Kalau tahun berikutnya berhaji, tahun berikutnya lagi berjihad. Itu Ibnu Mubarak. Wasyaja'ah, beliau memiliki keberanian. Wal furusiyah, dan beliau tangkas bertempur. Ahli dalam pertempuran, ahli memanah, ahli berkuda, ahli melempar tombak, ahli menebaskan pedang, itu al-furusiyah. Nah, maka dalam sebagian kisah beliau disebutkan bahwa ketika bangsa Romawi menantang duel kaum muslimin, satu persatu maju, satu orang tumbang, satu orang tumbang, satu orang tumbang. Dari pasukan Romawi itu membunuh sekian kaum muslimin. Kemudian Ibnu Mubarak dengan menutup wajah beliau berhasil mengalahkan orang Romawi yang membunuh sekian kaum muslimin ini. Tapi kita tidak sebutkan di kajian kita saat ini. Nah, tapi sedikit menunjukkan keahlian perang beliau punya. Wal-quwah, kekuatan fisik. Watarkul kalam fima la ya'ni, meninggalkan bicara dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Meninggalkan pembicaraan dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, wal insaf, beliau adil. Wa qillatul khilaf ala ashabih, sedikit perselisihan dengan para sahabatnya, mudah untuk memaafkan, mudah menerima kekurangan temannya, sahabatnya, tidak mudah berselisih, tidak mudah bertengkar, tidak rawan konflik. Itu Ibnu Mubarak, cepat mengalah, padahal beliau termasuk orang yang banyak memberi. Nah, jadi kajian kita tentang Ibnu Mubarak ini mungkin dalam beberapa majelis, ya, beberapa majelis. Karena memang beberapa majelis pun sebenarnya tidak bisa memenuhi hak dari Ibnu Mubarak. Hanya sebagian saja. Sebagian kecil bahkan. Nah, jadi ini teladan. Ibnu Mubarak itu seorang yang punya banyak kebaikan, tapi beliau menyembunyikan kebaikan itu. Beliau tawadhu, tidak sombong, dan beliau berusaha untuk tidak berselisih dengan rekan-rekannya. Karena orang yang banyak bergaul akan rentan terjadi perselisihan, pertengkaran. Tapi Ibnu Mubarak